Svejedno nasloniš se kada rabiš me, zate sam kod knjige resnica. Le trenutek ima